Şoki projeksiyon. Aro samomada. Metine sumbengti kimona gel. Meko vara mekona. Abeko. Amma.

0: la sembena da fonon de keluka iguani mo ya ke tonson apiko tu nga pasa pika tele mo ngangu na la kusala kama ya tana ndo ah ndo sokala ke dala ke zoli gangu na liki tape dala sembeta mo zoko su ile ke
1: Giselle Zinga capacité à coordination et Vanda Taylor Vanda na parlons pas Dembla Mukan.

ti wa li so ke pongolova so ti mo pendra wa li ando afe Voya kolo ninga ngana ti muzoko ni mingi afe ya ti lo ti 1983 ala

Forma wapi kango gitar ni so ifola gu? Ala guza. Na gitar solo ni ifola gu?

singa tani ke manda peko cha katu kwa u. Kapaswa gichi tama kyango mbichi kodo tonsungi. Ngamba sambala lingi gichi la kuya we muna la peko cha tukwa. Nanga muzu France nga nanga kodo wa. Pe wanda peko cha singa ni.

0: Ikia singa tina mbage vanga suka tosu iwa galana na ngati singa alo alo.
1: Ni iba baba.
0: Iko iba gala uwazo vanga su.
1: Merci.
0: Vanga su ni tita la kasa wana vakando la.
1: Ha vanga su aje kisenge mejindu wana faige.
0: Ima tendu wani fada wa mala ta vakando la iyo izo.
1: Wani mingi.
0: Hmm?
1: Wani mingi, wani mingi.
0: Iyo ti vakata na.
1: Ah.
0: Singila mingi o iko iki singila nala ambake bangasuni abarazuni kao.
1: Oh, alo kwa baba.
0: Singila mingi a marchi a zuri wan mingi. Agi bon, dafonde kilo kada fonti siri na tu mengwa zuni ekbani.